Ne čutiš nevarnosti? Skrivajo kljukasti križ v njihovih žepih, ampak ne vedo, kaj so nacisti. Oblečeni so kot klovni ali kot berači, izgubljeni so. Pomanjkanje identitete, pomanjkanje osebnosti, pomanjkanje inteligence, ne čutiš nevarnosti. So stari mož v naših telesih, lasje pristriženi kot zaporniki. Ne verjamem tvoje stiske, ne verjamem tvoje bolečine. Čutim samo sovraštvo do tvojega načina eksistence.